Mokili makambo. Ye moko muzakabenga mobali. Akumi suko soromba na matoi. Alingi nini? Nasa la zua. Kwa sekanga. Nena confiance na mobali.